0: Opaani taalitaan.
1: Tam taalitaan.
2: Hei tota.
0: Opaho taalitaan.
1: Hei tota.
2: Hei tota.
3: Opaani taalitaan.
0: Hei tota. Opaho taalitaan.
1: Hei tota. Hei tota. Opaani.
3: Hei.
0: Opaani taalitaan. Opaho taalitaan.